phong cả ham cho tan phát sinh khai cả ham tại ham sao mong giả phải đáp ứng chẳng giờ có tin đến phong này có bộ đội bản đảo ở bản đảo ấy người tung ngô sara sao phen đó hay cái 101.6 megahertz nó rock này tung ngô phong này bản đảo các bạn ta có thể bước xuống ở phong cơ sang trở phải đi à lớp mong hay cái bài sôi mong này ra sao mong này bị sinh tử tin đến ở phong cơ sang nó sinh làm sức lấy anh lớp mông hay cái bài sôi mông này có sáng nào thằng càng kia nó, xong, ở đây, có nó nằm mau anh sư cô, ở sáu, cả hàm ông thân, ở phung có sáng sáu, cho tận ba cái cả hàm, ở phung à ở sáu cả hàm, bảy ở cả hàm, cho tận ba cái khác sáng mặt đấy phải tiếng, phải đi. Ở lớp mông này bị sinh tin nhau tin nhau sao cái sáng giờ ra nó chừng làm sao lại

0: Sir, nít thế chừng mà nít đồng mà nít, à bún nó.
1: À bún nó, đồng áo tập bún thì tập bún cái bún đồng lề.
0: Bún phẳng chừng chừng ta bún bún, ở chỉ bún phẳng cọt cọt cọt, thay chừng ta khu bún sạc cả, chỉ ta khu bún bún sạc cả, chỉ government nít thay chừng thì chỉ ở bún phẳng tam trăng mà đồng nó, mà thằng nào nặng này, chỉ khó quỹ phẳng này đồng nó. À bún bây, à, chỉ muốn chút chút government chỉ mía, nâng ăn chừng public luôn bún, chỉ sao nào nặng, bê lại ham bay. Hello, xin chào tất cả các sĩ quan anh em. Hello.
2: Phung Kham.
0: Em đang ở Sài Gòn. Ở đâu vậy? Giờ ra tới TV gì kìa? Nín giờ ra nó.
3: Uttar Pradesh, Bihar, Delhi hai, am hai jaga rogo to, thei bo.
0: Bong bunyi cai tu mung khalai nai, fia bun samung bok khalai nai, fia seng jara tangkosong luku tangnai rogu seng wahai no sini shaktar mung tangnai nangnai, seng sudu tam sega seng tungka, tam sega seng wati waka, hai hinyawi padi, sin haba no mo tangi narang nama gei, neng ang shaktar laya neng. Tini chalkama panda, asung nung siteng, paine panda wate usha. Nor we malai pinai tinim pandam kontingang norok ni taku kisur tinin chal joton bagi kahamungtung kahamtung di buino kahamtung nar di asuk zoran logi tong mam bagi nong no pai pelai hambai joton no no klom ka